0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: З вами програма «Місто для тебе». В Україні традиційно наприкінці квітня проходить тиждень імунізації, головна мета якого – підвищити обізнаність населення про те, що вакцинація є найбільш безпечним та ефективним способом захисту від інфекційних хвороб. Про це розповідають в Управлінні охорони здоров'я КМР. Імунопрофілактика є одним із найефективніших досягнень громадського здоров'я. Вакцинація щороку рятує від 3,5 до 5 мільйонів життів у світі, запобігаючи смертям від дифтерії, правця, кашлюку, кору, грипу та інших інфекційних захворювань. Одним із найяскравіших прикладів успішної імунопрофілактики стало повне викоренення натуральної віспи. Ще один приклад – поліоміеліт. Щороку у світі реєстрували понад 350 тисяч випадків поліо у більш ніж 125 країнах. Завдяки масовій вакцинації кількість випадків зменшилась більш ніж на 99%, а більшість країн світу отримали статус вільних від поліоміеліту. У 1990-х роках спалах дифтерії в країнах Східної Європи, зокрема в Україні, показав наслідки зниження охоплення вакцинації. Тоді захворіли тисячі людей, а значна частина випадків завершилася тяжкими ускладненнями та смертю. В Україні зниження рівня охоплення вакцинації неодноразово призводить до спалахів інфекційних хвороб. Так, у 2017-2019 роках було зафіксовано масштабний спалах кору, понад 100 тисяч випадків захворювання та десятки летальних випадків. Основною причиною стало недостатнє охоплення профілактичними щепленнями. У 2021 році в Україні було зареєстровано випадок поліоміеліту у дитини, яка не мала необхідних щеплень. Це стало важливим сигналом щодо необхідності посилення рутинної імунізації населення. Вакцинація – це не лише невід'ємна складова здорового способу життя, а й надійний щит від небезпечних інфекційних хвороб. В Управлінні охорони здоров'я наголошують, наші діти, дорослі повинні бути захищені від хвороб, які можна запобігати за допомогою вакцин, аби перервати ланцюжок передачі інфекцій і запобігти спалахам небезпечних хвороб. Кількість імунізованого населення має складати щонайменше 95%, і Україна впевнено рухається в цьому напрямку. Останні роки демонструють позитивну динаміку серед населення міста Кам'янського. Охоплення щепленнями серед дітей та дорослих поступово наближається до рекомендованих World Health Organization та необхідних для колективного імунітету показників. Так, за даними закладів охорони здоров'я міста, з 2023 до 2025 року зросли показники охоплення щепленнями. Дітей першого року життя вакцинами проти поліоміеліту з 89 до 93%, кашлюку, дифтерії та правця з 80 до 95%. Рівень щеплень обома дозами вакцини проти кору, паротиту та краснухи підвищився з 93% до майже 96% для першої та з 89,5% до 98,5% для другої доз відповідно. Ці цифри не просто статистика. За ними стоять сім'ї, котрі свідомо обирають захистити себе, своїх дітей та свою громаду. Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений календар профілактичних щеплень, який дає ще більше інструментів для захисту здоров'я нації, а саме захист від 11 небезпечних інфекцій замість 10. До календаря включили імунізацію від вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років. Менше інфекцій та візитів до лікаря завдяки переходу на комбіновані вакцини. БСЖ на другу добу після народження немовляти замість 3-5 доби, аби вакцинувати дитину від туберкульозу щодо випуску з пологового стаціонару. Друга доза щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи 4 роки замість 6, аби захистити дітей у більш ранньому віці. Інактивована поліомієлітна вакцина на всіх етапах вакцинації. Це захист від 3 типів дикого вірусу і запобігання появи інших його варіантів. Управління охорони здоров'я КМР наголошує, ми разом створюємо світ, де діти захищені від загроз інфекційних захворювань, а старші покоління насолоджуються довшим і здоровішим життям. Заплануйте візит до лікаря найближчим часом та дізнайтесь ваш вакцинальний статус чи вашої дитини. Вакцинація – це прояв турботи про тих, кого ми любимо, і про суспільство, у якому ми живемо. Для отримання вакцинації необхідно звернутися за консультацією до сімейного лікаря чи педіатра, з яким укладено декларацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Варта на 104.4 FM.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Top Music.

0: Хвилина Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня є теми на підприємствах, розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх івни. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо, навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України питання виживання економіки та охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

партері поруч. Хвилювалися, як мак. Знаю, чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю,

0: П'ята година. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Music на 104.4 FM.
1: Дуйся, біда дорога на південь, на східному фронті відлига. Під Сумами ще трохи снігу, Вінтани під Харковом. Дні, які нам не забути, мій братику. Дими пожеж, ми безмежні, обійми урешті із дому.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: З вами програма «Місто для тебе». В Україні традиційно наприкінці квітня проходить тиждень імунізації, головна мета якого – підвищити обізнаність населення про те, що вакцинація є найбільш безпечним та ефективним способом захисту від інфекційних хвороб. Про це розповідають в Управлінні охорони здоров'я КМР. Імунопрофілактика є одним із найефективніших досягнень громадського здоров'я. Вакцинація щороку рятує від 3,5 до 5 мільйонів життів у світі, запобігаючи смертям від дифтерії, правця, кашлюку, кору, грипу та інших інфекційних захворювань. Одним із найяскравіших прикладів успішної імунопрофілактики стало повне викоренення натуральної віспи. Ще один приклад – поліоміеліт. Щороку у світі реєстрували понад 350 тисяч випадків поліо у більш ніж 125 країнах. Завдяки масовій вакцинації кількість випадків зменшилась більш ніж на 99%, а більшість країн світу отримали статус вільних від поліоміеліту. У 1990-х роках спалах дифтерії в країнах Східної Європи, зокрема в Україні, показав наслідки зниження охоплення вакцинації. Тоді захворіли тисячі людей, а значна частина випадків завершилася тяжкими ускладненнями та смертю. В Україні зниження рівня охоплення вакцинації неодноразово призводить до спалахів інфекційних хвороб. Так, у 2017-19 роках було зафіксовано масштабний спалах кору, понад 100 тисяч випадків захворювання та десятки летальних випадків. Основною причиною стало недостатнє охоплення профілактичними щепленнями. У 2021 році в Україні було зареєстровано випадок поліоміеліту у дитини, яка не мала необхідних щеплень. Це стало важливим сигналом щодо необхідності посилення рутинної імунізації населення. Вакцинація – це не лише невід'ємна складова здорового способу життя, а й надійний щит від небезпечних інфекційних хвороб. В Управлінні охорони здоров'я наголошують, наші діти і дорослі повинні бути захищені від хвороб, які можна запобігати за допомогою вакцин, аби перервати ланцюжок передачі інфекцій і запобігти спалахам небезпечних хвороб. Кількість імунізованого населення має складати щонайменше 95%, і Україна впевнено рухається в цьому напрямку. Останні роки демонструють позитивну динаміку серед населення міста Кам'янського. Охоплення щепленнями серед дітей та дорослих поступово наближається до рекомендованих World Health Organization та необхідних для колективного імунітету показників. Так, за даними закладів охорони здоров'я міста, з 2023 до 2025 року зросли показники охоплення щепленнями. Дітей першого року життя вакцинами проти поліоміеліту з 89 до 93%, кашлюку, дифтерії та правця з 80 до 95%. Рівень щеплень обома дозами вакцини проти кору, паротиту та краснухи підвищився з 93% до майже 96% для першої та з 89,5% до 98,5% для другої доз відповідно. Ці цифри не просто статистика. За ними стоять сім'ї, котрі свідомо обирають захистити себе, своїх дітей та свою громаду. Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений календар профілактичних щеплень, який дає ще більше інструментів для захисту здоров'я нації, а саме – захист від 11 небезпечних інфекцій замість 10. До календаря включили імунізацію від вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років. Менше інфекцій та візитів до лікаря завдяки переходу на комбіновані вакцини. БЦЖ на другу добу після народження немовляти замість 3-5 доби, аби вакцинувати дитину від туберкульозу щодо випуску з пологового стаціонару. Друга доза щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи 4 роки замість 6, аби захистити дітей у більш ранньому віці. Інактивована поліомієлітна вакцина на всіх етапах вакцинації. Це захист від 3 типів дикого вірусу і запобігання появи інших його варіантів. Управління охорони здоров'я КМР наголошує, ми разом створюємо світ, де діти захищені від загроз інфекційних захворювань, а старші покоління насолоджуються довшим і здоровішим життям. Заплануйте візит до лікаря найближчим часом та дізнайтесь ваш вакцинальний статус чи вашої дитини. Вакцинація – це прояв турботи про тих, кого ми любимо, і про суспільство, у якому ми живемо. Для отримання вакцинації необхідно звернутися за консультацією до сімейного лікаря чи педіатра, з яким укладено декларацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: Реклама.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM. Топ радіо Хмельницьке.
1: 8-ма година.
2: Радіо свого міста. Твого міста топ радіо. Топ радіо Хмельницьке.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
0: Top Music.

0: Так, ну що, ми вітаємо вас у п'ятничному ранку. І що хочемо сказати? Побажати гарного дня на початок, скажімо так. Хочемо побажати гарної п'ятниці, гарних вихідних. І просто будемо задавати один другу настрій та пам'ятати все, що відбувається в нашому житті. Ну, а давайте тепер до погоди. Настя, що там у нас по погоді сьогодні?
1: Так, а сьогодні погода в нас мінімальна температура 12, а максимальна 24. Вранці небо у Кам'янському буде ясне і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари, але буде без опадів.
0: Так, це означає, що трошечки не будемо загорати. Ну, але це таке, тому, друзі, можете відпочивати сьогодні п'ятниця, можете гуляти, насолоджуватися і пам'ятати все, що трапляється в вашому житті і все, що траплялося раніше.
2: Топ Радіо.

0: Є новини у нас зі світу. У Японії тестують роботів, які допомагатимуть людям на місяці. Вони зможуть переносити вантажі, будувати невеликі бази та навіть спілкуватися з астронавтами.
1: Нічого собі. Так, да. У мене така новина, те, що астрономи продовжують дослідження далеких екзопланет і вже визначили кілька нових кандидатів, де потенційно можуть існувати умови для життя.
0: Так, а у компанії, що запускають супутники, працюють над космічним інтернетом нового покоління. Обіцяють, що навіть у далеких селах зв'язок стане швидшим.
1: Уявляєш, в Європі тестують швидкісні поїзди нового покоління, які будуть тихішими, економнішими та екологічнішими.
0: Так, добре. На цьому короткі новини завершені. Друзі, ми вас відпускаємо на невеличку рекламу і повернемось до вас.
2: Реклама на Топ-Радіо.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Мій світ кохання починається зараз.

0: Японский кроссовер за ценой до миллиона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua.
1: ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: настав час гороскопу. Як завжди, розпочинають овни. Повставивши перед собою мету, потрібно йти до неї, навіть якщо оточення виключно з близькими друзями буде від неї відмовляти.
1: Телець, не варто приносити себе в жертву, навіть якщо про неї проситимуть дорогі вам люди. Ваш час і сили – цінні ресурси.
0: Близнюки. Не можна залишатися байдужим до проблем інших людей, особливо якщо вони попросять вас про допомогу та сприяття.
1: Рак. Енергія, якою забезпечить вас зірки, вистачить не на один, а на кілька днів. Але витрачати її, незважаючи на що, потрібно максимально обачно.
0: Леви. Хоч би якими були представники вашого знака, хоча б частину дня обов'язково потрібно провести з друзями.
1: Так, діви, будь-які витрати, які ви можете собі дозволити, мабуть, мають бути не тільки ретельно продуманими, а й виправданими.
0: Терези, чужа думка, хоч би якої сфери життя вона не стосувалася, не повинна існувати для вас навіть у драчному плані.
1: Скорпіон, чесність має бути визначальним моментом у стосунках із близькими людьми. Будь-який день, але сьогодні брехня особливо небезпечна.
0: Стрілець, щоб не потрапити в цей нот, який стане серйозним випробуванням для нервової системи, але водночас не дай зробити нічого із запланованого.
1: Козиріг. До успішного завершення важливого професійного проєкту залишився всього один останній ривок.
0: Водолії. Як відомо, усі грошей не заробиш, а близькі та кохані люди потребують ваших уваги та розуміння. Тому якщо не весь день, то хоча б одну значну його частину бажано присвятити своїй родині.
1: Риби. Дізнавшись, що з кимось із ваших близьких або знайомих чинили несправедливо, допоможіть йому, чим зможете, тим паче, що вам до снаги повернути ситуацію з ніг на голову.
0: Друзі, ми хочемо нагадати, сьогодні, що сьогодні за день і... 8 травня – це День пам'яті та примирення, присвячений перемозі над Третім Рейхом і його союзниками. Ми згадуємо подвиг усіх борців із нацизмом, а також шановуємо військових і цивільних, які загинули під час бойових дій у Другій світовій війні. У 2023 році День пам'яті та перемоги в Україні, визнаний офіційною датою, відзначається на рівні з європейськими країнами.
2: Топ Радіо. Радіо твого міста. Радіо твого

0: Так, ну що, друзі, рубрика у нас сьогодні «Психхвилинка». Так, Настя, яку ти новину, ой, психхвилинку нам на сьогодні підготувала?
1: Так, і сьогодні тема «Емоційні гойдалки». Як тримати рівновагу, коли новини вибивають ґрунт з-під ніг? Якраз, мені здається, дуже актуально.
0: Да, важлива тема.
1: Так, перша порада – встановіть інформаційний карантин. Ми часто потрапляємо в паску дум-скролінгу, безкінченного гортання поганих новин, сподіваючись знайти там бодай краплю контролю. Але це лише виснажує. Встановіть чіткі межі. Перевіряйте новини лише 2-3 рази на день у визначений час. Не читайте нічого за годину до сну та перші 30 хвилин після пробудження.
0: Тобто, треба заводити будильники, коли можна дивитися на в телефон?
1: Ну, так, саме так.
0: А, зрозуміло.
1: Ну, цікаво, так. Друга порада. Повертайтеся в тіло через правила 5 почуттів. Коли новини викликатимуть паніку, ми вилітаємо з реальності у страшні думки про майбутнє. Поверніть себе тут і зараз за допомогою простої вправи. Знайдіть очима 5 предметів навколо себе. Відчуйте 4 різні текстури, почуйте 3 звуки та зловіть 2 запахи та відчуйте один смак. Це фізично перемикає мозок із режиму паніки в режим спостереження за реальністю.
0: Ну, дуже цікаво, тому що я цікавилась цією темою, правило 5 почуттів, воно дійсно допомагає, воно дійсно дає тобі якесь відчуття, скажімо так, легкості. Взагалі, ну, таке дуже цікаве правило, ну, мені не те, що допомагає, а, ну, цікаво було розбирати, і коли пробуєш, воно тебе трошки, ну, взагалі, відрізняє від всього.
1: Ні, ну це добре, це можна так спробувати. І третя, остання порада – дійте в межах зони свого впливу. Емоційні гойдалки виникають там, де ми відчуваємо безсилля. Щоб зупинити це, зосередитись на тому, на що ви можете впливати. Допоможіть сусіду, задонайте на перевірений збір, приготуйте вечерю, виконайте робоче завдання. Тобто маленька конкретна дія – це найкращі ліки проти великої тривоги. А також фінальна така фраза під цю нашу тему – те, що світ навколо може бути нестабільним, але ваш внутрішній спокій – це теж зброя. Бережіть себе, фільтруйте інформацію та пам'ятайте, ми не можемо зупинити шторм, але ми можемо навчитися керувати своїм човном.
0: Ну, це да, це дійсно круте правило. І якщо будемо триматися і починати з малого, то я думаю, що у всіх трошечки емоційний стан наладиться та взагалі буде легше проживати та відчувати та сприймати якісь новини. Ось так от. Так, ну а на цьому психхвилинка завершується. Настю будемо вже відпускати, друзі. Будемо далі слухати музику. Далі попереду у нас невеличка реклама, а я буду з вами до другої годинки.
2: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Наскорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
7: Меблі з VR – це просто.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104 і 4 FM. Top Radio Хмельницький.
1: 9-та година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Top Radio. Top Radio Хмельницький.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Top Music.

0: Почнемо з вами трохи футуризму. Інженери тестують розумні вікна, які самі затемняються, коли на вулиці занадто сонячно, і допомагають економити електроенергію. Дуже цікаво, хотілося б спробувати такі. А ще цієї весни астрономи радять частіше дивитися на небо. У травні можна побачити кілька красивих зоропадів навіть без телескопа. Був один з 5 на 6 травня, якщо я не помиляюсь, то теж було гарно, я не встигла подивитися, але хто дивився, то це взагалі вау. Вчені придумали чашку, яка сама підтримує ідеальну температуру кави чи чаю. Тож напій буде або окріп, або холодний. Тобто буде ідеальний для того, щоб зразу пити. Мені треба така чашка, тому що, я люблю пити чай дуже багато, і я не люблю, коли він занадто такий гарячий, і коли занадто холодний. Я не дуже полюбляю, коли тільки заварили, і хочу теплий чай, а я не встигаю. Тому мені ця чашка потрібна. Буду її шукати, а ви теж ви будете дивитися на зоропади різні, які будуть проходити в травні. Я вам, може, зроблю таку підбірку травневих зоропадів, та буду шукати розумну кружку і з вами поділюся. Тому поїхали далі.
1: Топ Радіо. Радіо твого міста.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога. Увімкніть медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
1: Мій світ кохання починається зараз.

0: Японский кроссовер за ценой до миллиона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua. ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: мене новини зі штучним інтелектом. До речі, мене деякі факти зацікавили. Прям штучний інтелект навчився розпізнавати емоції за голосом ще точніше. Тепер технології можуть зрозуміти, чи людина втомлена, схвильована або щаслива. Навіть по короткій фразі, яку ви змогли сказати йому. Дуже цікаво, як він це робить, тому що... Я завжди розуміла, коли моя мама приходила в поганому настрій, або просто дзвонила мені, і я все розуміла, мені здається, швидше, ніж штучний інтелект. Штучний інтелект-сервіси стають справжніми художниками. Користувачі все частіше створюють власні мультфільми, обкладинки та навіть фотосесії без фотографа, лише з текстом опису. А ще третій факт мене дуже сильно здивував, як водія. У деяких містах тестують розумні світлофори на базі штучного інтелекту. Вони аналізують затори в реальному часі і самі змінюють сигнали, щоб машини рухались швидше. Я прям не зрозуміла, як це буде працювати. Може, в яких Теслах буде це, якось буде Тесла сигналізувати, що треба рухатися швидше, буде вмикати керований режим і їхати. Я не розумію, як це повинно бути. І ще такий один факт, що в університетах світу почали використовувати як професійного помічника для студентів. Він пояснює складні теми простими словами та допомагає готуватися до іспитів. Що хочу сказати, що онлайн-магазини, до речі, теж тестують. Вони тестують AI дзеркала. Достатньо завантажити фото, і система покаже, як виглядатиме одяг саме на вас. Я не пробувала. Треба спробувати. Тому що дуже цікаво, особливо з заторами та світлофорами. Мене цікавить, як водія. Але будемо дивитися, що він далі нам зможе показати та зробити, як це буде правильно працювати. Ми будемо з вами продовжувати на хвилі 104.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ-радіо. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Кристина Карль встановила рекорд на наше бачення 6. Співачка стала в планку, де кожна хвилина перетворювалася на пожертви від глядачів. У підсумку Тіні вдалося простояти в планці 1 годину та 54 хвилини. Я в шоці. Ні, я дуже полюбляю також стояти в планці, я можу довго простояти, але ви уявляєте, коли... Ну, це на камеру, це постійно, на тебе увага, з тобою ще намагаються розмовляти. Ну, взагалі, це дуже складно. Коли ти концентруєшся на собі, це трошечки легше. І що хочу вам сказати. Ну, їй вручили грамоту рекордів України. Тому співачка не тільки вміє співати добре, а ще й класно вистоювати в планці. Будемо знати, тому долучайтесь, може ви колись теж станете такими переможниками. Тому що все можливо, якщо в це вірити. І ми віримо точно. А далі... Попереду не повірите. Тіна Карль.
1: Топ Радіо.

0: наше кохання нестерпне.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-317. 136.
3: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Мій світ кохання починається зараз.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

Покахонтас подала в суд на творців «Аватара». Акторка звинуватила Джеймса Кемерона та Діснею в незаконному використанні її зовнішності для створення образу Нейтірі. За словами Кілчел, режисер ще у 2010 році особисто визнав, що надихався її ролью у «Новому світі», але зробив це без згоди. Вона наголошує, що її обличчя фактично стало прототипом головної героїні, яка брала участь у сцені, яка сама акторка була неповнолітня. У позові Кільчер вимагає компенсацію, частину прибутку франшизи та офіційне публічне використання цього факту. Дійсно, якщо це має якісь юридичні права, то все можливо. А якщо ні, то я не знаю, як це на це відреагує Дісней. Дуже цікаво мені прямо почути, як вони відреагують. Зацікавила ця новина, так скажімо. Ми з вами будемо продовжувати 10:38 на годиночку у п'ятниця. Це означає, що сьогодні останній робочий день на цьому тижні і будемо з вами розмовлятися на вихідних. Top Music.

Топ-радіо. Прокачай свій настрій. Топ-радіо.

0: Music на 104 і 4 FM. Топ Радіо Хмельницьке.
1: 11 година.
2: Радіо свого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хмельницьке.
1: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
3: Top Music.

0: Дружина актора Володимира Рощука шокувала подробицями розриву. Вікторія Білан Рощук вирішила вперше публічно розповісти, що насправді сталося, коли чоловік Вонь покинув її вагітною після 11 років шлюбу. За словами артистки, про зраду Володимира Рощука вона дізналася випадково, побачивши його листування з іншою жінкою вже під час вагітності. А так, ба більше, останнє ходив, уже маючи роман, на стороні. А вона цитувала так: «Я так довго мовчала і терпіла», зізналася Вікторія. Вона каже, що чоловік просив вибачення, переконував, що все закінчено, але згодом брехня та таємні зустрічі повторювалися знову. А я не слідкувала за їхньою парою, але я бачила анонси, що щось там траплялося з їхньому житті. Тому я нічого не можу сказати про них самих, тому що я не сильно слідкувала. Але, ну, прикро, що таке виходить у нас у світі. Так, ну, а будемо далі рухатися. В 11-й годинці, як остання пісня була «Як котики на сонці», ми сьогодні з вами в п'ятничному дні будемо. А далі попереду у нас Дуа Ліпа, тому слухаємось і можемо бути «Як котики на сонці».
1: Топ-топ-радіо.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
0: Топ-радіо!

от би зараз рогатку в руку, от би зараз стрілу до лука, от би зараз жувачок купу, от би зараз нагой в багнюку, от би зараз набить татуху, туша перебивачка на руку, от би зараз взять Андрюху на телефон

0: Пол Маккартні представив чергову пісню з нового альбому. Це його перший дует із Рінго Стару. Єдина пісня в новому альбомі, де залучений запрошений барабанчик. Спочатку Маккартні та продюсер Ендрю Ватт просили Стара лише записати ударні, а згодом заспівати кілька рядків. Проте, зрештою, робота переросла у повноцінне спільне виконання. А дійсно, так завжди, мені здається, відбувається, що нічого планували одне, а вийшло зовсім-зовсім інше. Але так народжуються нові хіти, справжні шедеври, тому в цьому немає нічого поганого. Ми будемо з вами продовжувати з гарним настроєм на хвилі 104.4.
1: Мьюзик на 104 і 4FM.
2: Місто для тебе на 104 і 4FM.
3: З вами програма «Місто для тебе». В Україні традиційно наприкінці квітня проходить тиждень імунізації, головна мета якого – підвищити обізнаність населення про те, що вакцинація є найбільш безпечним та ефективним способом захисту від інфекційних хвороб. Про це розповідають в Управлінні охорони здоров'я КМР. Імунопрофілактика є одним із найефективніших досягнень громадського здоров'я. Вакцинація щороку рятує від 3,5 до 5 мільйонів життів у світі, запобігаючи смертям від дифтерії, правця, кашлюку, кору, грипу та інших інфекційних захворювань. Одним із найяскравіших прикладів успішної імунопрофілактики стало повне викоренення натуральної віспи. Ще один приклад – поліоміеліт. Щороку у світі реєстрували понад 350 тисяч випадків поліо у більш ніж 125 країнах. Завдяки масовій вакцинації кількість випадків зменшилась більш ніж на 99%, а більшість країн світу отримали статус вільних від поліоміеліту. У 1990-х роках спалах дифтерії в країнах Східної Європи, зокрема в Україні, показав наслідки зниження охоплення вакцинації. Тоді захворіли тисячі людей, а значна частина випадків завершилася тяжкими ускладненнями та смертю. В Україні зниження рівня охоплення вакцинації неодноразово призводить до спалахів інфекційних хвороб. Так, у 2017-2019 роках було зафіксовано масштабний спалах кору, понад 100 тисяч випадків захворювання та десятки летальних випадків. Основною причиною стало недостатнє охоплення профілактичними щепленнями. У 2021 році в Україні було зареєстровано випадок поліоміеліту у дитини, яка не мала необхідності щеплень. Це стало важливим сигналом щодо необхідності посилення рутинної імунізації населення. Вакцинація – це не лише невід'ємна складова здорового способу життя, а й надійний щит від небезпечних інфекційних хвороб. В Управлінні охорони здоров'я наголошують, наші діти, дорослі повинні бути захищені від хвороб, які можна запобігати за допомогою вакцин, аби перервати ланцюжок передачі інфекцій і запобігти спалахам небезпечних хвороб. Кількість імунізованого населення має складати щонайменше 95%, і Україна впевнено рухається в цьому напрямку. Останні роки демонструють позитивну динаміку серед населення міста Кам'янського. Охоплення щепленнями серед дітей та дорослих поступово наближається до рекомендованих World Health Organization та необхідних для колективного імунітету показників. Так, за даними закладів охорони здоров'я міста, з 2023 до 2025 року зросли показники охоплення щепленнями. Дітей першого року життя вакцинами проти поліоміеліту з 89 до 93%, кашлюку, дифтерії та правця з 80 до 95%. Рівень щеплень обома дозами вакцини проти кору, паротиту та краснухи підвищився з 93% до майже 96% для першої та з 89,5% до 98,5% для другої доз відповідно. Ці цифри не просто статистика. За ними стоять сім'ї, котрі свідомо обирають захистити себе, своїх дітей та свою громаду. Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений календар профілактичних щеплень, який дає ще більше інструментів для захисту здоров'я нації, а саме – захист від 11 небезпечних інфекцій замість 10. До календаря включили імунізацію від вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років, менше інфекцій та візитів до лікаря завдяки переходу на комбіновані вакцини, БЦЖ на другу добу після народження немовляти замість 3-5 доби, аби вакцинувати дитину від туберкульозу щодо випуску з пологового стаціонару, друга доза щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи 4 роки замість 6, аби захистити дітей у більш ранньому віці, інактивована поліомієлітна вакцина на всіх етапах вакцинації. Це захист від 3 типів дикого вірусу і запобігання появи інших його варіантів. Управління охорони здоров'я КМР наголошує, ми разом створюємо світ, де діти захищені від загроз інфекційних захворювань, а старші покоління насолоджуються довшим і здоровішим життям. Заплануйте візит до лікаря найближчим часом та дізнайтесь ваш вакцинальний статус чи вашої дитини. Вакцинація – це прояв турботи про тих, тих, кого ми любимо, і про суспільство, у якому ми живемо. Для отримання вакцинації необхідно звернутися за консультацією до сімейного лікаря чи педіатра, з яким укладено декларацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
2: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
1: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, Ніша Квіткова ридала, коли міряла сукню для весілля з футболістом «Динамо». Вона цитувала так: «Ми тільки нещодавно обрали локацію, тому у нас ще буде хаос. Вова, напевно, переживає менше, ніж я. Він дуже хотів весілля, а я збрешу, якщо скажу, що я його не хотіла. Я налаштовуюсь. Я навіть, коли міряла сукню у весільному салоні, то я дивилась на себе у дзеркало і ридала». Це нам зізналася Квіткова у проєкті «Квіткова ревізія», яку проводить Настя Скальницька. А ще Даша додала, що вона доручить виносити обручки своєму сину. «Діти дуже класно відчувають. Мені здається, що він відчув, що Вова до нього зі щирим серцем. Тож у них відбувся меч майже одразу. Зараз шукаємо малесенький костюмчик і сказала йому, що він буде виносити обручки. А він каже: ні, я буду з ними гратися». Ну, подивимося, буде гратися чи ні. А пам'ятайте, якщо я не помиляюсь, то Квіткова сказала, що не хоче, щоб її весілля було масштабне. Вона хоче взагалі без камер, без такого великого гуляння, скажімо так. Тому подивимося, якими кадрами з нами поділиться Квіткова, і будемо вже очікувати їхню неперевершену вінчання, я би сказала, таке неперевершене.
1: Топ Радіо.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Дванадцята година. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Станом на ранок 8 травня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, протягом ночі оборонці неба з ПВК «Схід» знищили у різних районах області 11 БПЛА ворога, інформує начальник Дніпропетровської ОВА. У нашому місті минулося без надзвичайних подій. Вдячність кожному, хто щодня тримає стрій. Міцності всім, хто допомагає та підтримує. Тихого дня усім, зазначив міський голова. У Кам'янському відбувся виїзний воркшоп «Лідер освітніх змін», організований до міжнародного дня директора школи. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Участь у заході взяли 42 керівники закладів загальної середньої освіти міста. Воркшоп був присвячений питанням лідерства, управлінням команди, мотивації колективів та збереження внутрішнього ресурсу. Окрему увагу приділили темі ментального здоров'я та практичним інструментам подолання стресу. Допомогу в реалізації заходу надала громадська організація «Бджола». Сьогодні на керівниках закладів освіти значно більше, ніж організація навчального процесу. Це безпека дітей і працівників, стабільна робота великих колективів, координація роботи пунктів незламності, комунікація з батьками, підтримка родин, волонтерська діяльність та щоденне реагування на виклики, яких у системі освіти раніше просто не було. Саме тому такі професійні зустрічі сьогодні є необхідними. Вони дають можливість не лише обмінятися досвідом, а й відновити сили, отримати підтримку колег та напрацювати рішення, які допомагають системі освіти залишатися стійкою. Андрій Білусов додав, що попри всі зовнішні обставини, місто тримає високий рівень освіти. За цим велика робота керівників закладів, педагогічних колективів та всіх освітян, які не лише підтримують стабільні системи, а й послідовно розвивають освітню галузь громади. На цьому новина пауза. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Так, ну що, вертаюсь я до вас, і в мене є новина, що акторка Міла Сивецька оголосила стать майбутньою дитини на березі Середземного моря. Це, напевно, моя мрія, так, створити своє гендерпаті. Так, українська акторка, хто не знає ще, що це українська акторка, ще раз наголошую. Вона розсекретила нам стать майбутньої дитини. І, судячи з кадрів, у подружжя народиться донька, адже серединка десерту була рожевого кольору. Завдяки мріям про тебе батьки дівчинки написала майбутня мати і підкріпила це відео в інстаграмі. Дійсно, було гарно. Я, напевно, хочу таке саме гендерпаті, але друга дитина повинна бути з фейерверками. Тому, знаєте, мінімум дві дитини вже в мене заплановано. А так, ну що, будемо продовжити. 12.17 на годиночку, обідня перерва в самому розпалі, тому попереду невеличка реклама і далі ще порція гарної музики.
1: Реклама. Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Бави кожен так, як міг зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Джамала перевтілилася у Фредді Меркюрі. Співачка спробувала максимально наблизитися до сценічного стилю, до Фредді Меркюрі з його легендарних концертів, зокрема епохи виступу на стадіоні у 1986 році. А у костюмі впізнавані елементи сценічного гардероба, контрастні кольори, акцентні та загальний силует, що відсилає до культового образу. Під час виступу до Джамали приєднався ще один артист в образі оперної співачки Монсеррат Кабальє. Це стало прямою відсилкою до легендарного дуету «Барселона», який свого часу об'єднав рок і оперу на світовій сцені. А Джамала, до речі, виступала з піснею «Квін». А дуже цікаве поєднання було, я подивилася фрагментик, дуже цікаво, я вам скажу. А публіку просто вона приворожила, скажімо так, на себе. Тому Джамала дійсно робить, ну, не взагалі незвичні оку, неймовірні взагалі образи і неймовірні хіти. А тому продовжуємо, друзі, на хвилі 104.4 просто насолоджуємося, пам'ятаємо та відчуваємо кожен момент.
1: Топ Радіо. Радіо твого міста.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: І світ кохання починається зараз.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Тринадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо, Топ Радіо Кам'янське.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Новини на Топ Радіо.
4: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. На відкритих спортивних локаціях міста тривають оздоровчі тренування, які проходять у рамках програми міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Як наголошують у комунальному закладі «Спорт для всіх», такі заняття формують культуру здорового способу життя та роблять міський простір більш живим і активним. Це чудова можливість для містян різного віку поєднати фізичну активність, спілкування та відновлення здоров'я. Вечірні тренування з волейболу згуртували молодь і дорослих під керівництвом тренерів Наталії Гальки та Тетяни Борис на майданчику спортивного комплексу по проспекту Нескорених 63. На майданчику та доріжках міського парку культури та відпочинку можна було побачити прихильників скандинавської ходьби, яка насправді є доступною для людей будь-якого віку. Тренування під керівництвом Наталії Соломоненко та Руслани Білоусової об'єднали учасників у теплу дружню спільноту, де кожен крок став кроком до кращого самопочуття і гарного настрою. Окрему цінність мають заняття самозахисту на основі дзюдо, які пройшли на спортивному комплексі по проспекту Конституції під керівництвом тренера Василя Моспана. Вони не лише розвивають силу, гнучкість і дисципліну, а й навчають самоконтролю, базовим навичкам безпеки та впевненості. Про графік та місця проведення занять у травні можна дізнатися на сайті «Спорт Кам'янське». Кам'янське стало частиною масштабної екологічної події, яка офіційно увійшла до книги світових рекордів. Про це повідомила міська інформаційна служба. Департамент екології та природних ресурсів міської ради взяв участь у міжнародній акції «Один мільйон дерев пам'яті та життя». Захід пройшов у межах глобальної ініціативи «Greening of the Planet». Цей проект вже об'єднав 141 країну, а загальна кількість висаджених дерев за весь час його існування перевищила 55 мільйонів. Цьогорічна акція мала особливе значення. Вона об'єднала українців у різних куточках світу. Задля вшанування пам'яті загиблим та підтримки екологічного відновлення України. Результат зафіксовано у категорії «Масові заходи». Як найбільша кількість організованих локацій одночасної висадки дерев. Організаторами виступили благодійний фонд «Озеленення України», громадська організація «Світове українство» та книга світових рекордів за підтримки міжнародних партнерів, громад і бізнесу. Завдяки активній участі Кам'янське вписало своє ім'я в історію цього світового екологічного досягнення. Департамент екології дякує всім мешканцям міста, які підтримують такі ініціативи та власним прикладом сприяють відновленню довкілля. Це всі новини станом на зараз. Залишайтеся Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Так, ну що, в мене є для вас новина в першу годину дня. Так, Стівен заявив, що не залишить своїм 6 дітям спадку понад 550 мільйонів доларів. Артист переконаний, діти мають самі досягати успіху, а життя без потреби працювати може лише зашкодити. Музикант пояснив, що забезпечив дітей освітою та всім необхідним, але тепер хоче, аби вони самостійно будували кар'єру. На його думку, відсутність мотивації працювати – форма аб'юзу. Стінг також наголосив, що його діти працьовиті і сильні, тому здатні самі прокласти свій шлях. Водночас артист запевнив, у разі фінансових труднощів вони завжди мають розраховувати на його підтримку. А, ну, це я вважаю дуже правильно, дуже корисно, що дітям, що йому. І що кожен повинен сам добиватися своїх цілей. Я в цьому повністю згодна. Тому ми будемо на цій ноті продовжувати. Попереду невеличка реклама і далі ще порція багатої музики. Тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо.
1: Реклама на 104.4.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
5: Кам'янське, обирай свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими можливостями.

0: друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenske. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua.
2: ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

На сцені наше бачення 6 пролунала попорі сучасних хітів. І Юля Юріна разом з ансамблем Гвара заспівала пісню Джері Хейл, «Древо», «Смарагдове небо», до речі, «Шугара», Альони Ормагалієвої і Анни Трінчер. Ну, ви уявляєте, взагалі, я в шокі, що одна людина заспівала стільки композицій різних сучасних виконавець і виконавців. Чесно, ну дуже прям вразило мене, того, що одна людина підряд виконала, це взагалі кайф. А що я вам хочу сказати? Я ще з вами буду хвилинчик 15 і буду вас передавати далі на другу хвилю ефіру. А ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо разом з гарним настроєм.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну, якщо, любі слухачі, вже час прощатися з вами, буду вас передавати другій зміні. Залишу в секреті, хто буде наступний ведучий цього дня п'ятниці. Я вам хочу побажати гарного дня, гарного настрою, неймовірних вихідних. Відпочивайте, пам'ятайте і просто гуляйте, дуже багато гуляйте. І насолоджуйтесь своїм життям. А вам гарного дня, на все добре, до побачення. З вами була Анна Аліні.
1: 104.4. Завжди в топовому ефірі.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Топ Радіо Хмельницький. 14

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. У Кам'янському активно тривають роботи з догляду за зеленими легенями міста. Про це повідомляє Собиті. Фахівці виконують формувальну обрізку дерев та впорядковують крони як біля житлових будинків, так і у скверах. Окрім безпеки, є ще кілька причин – омолодження дерев. Після правильної обрізки дерево активніше формує нові пагони та густішу крону. Профілактика під час негоди. Старі або сухі гілки найчастіше падають під час сильного вітру чи буревію. Більше світла у дворах. Обрізання допомагає покращити освітлення вулиць, дворів і квартир. Здоров'я рослин. Видалення уражених або сухих частин зменшує ризик хвороб і поширення шкідників. Фахівці наголошують, головне виконувати роботи професійно та у відповідний сезон. Саме тому у місті працюють спеціалізовані бригади та техніка. Дорожня інфраструктура Дніпропетровщини поступово відновлюється після складної зими. На сьогодні фахівці вже повністю завершили заплановані роботи на 7 дорогах області. А ще на 12 об'єктах ремонт триває у посиленому режимі. Наразі спецтехніка та бригади зосереджені на 7 державних і 5 місцевих шляхах. Як повідомив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Олександр Москаленко, пріоритет надається маршрутам, які мають стратегічне значення. Йдеться про автошляхи, задіяні у військовій та цивільній логістиці, а також ті, що є основними кордонами для евакуації. Роботи виконують комбінованим методом. Від традиційного ямкового ремонту до повної заміни дорожнього полотна на окремих ділянках. Стан доріг суттєво погіршився через температурні хойдалки минулої зими, що призвело до значних пошкоджень покриття. Оновлення дорожньої мережі області забезпечується завдяки спільному фінансуванню з державного та обласного бюджетів. Роботи тривають, щоб забезпечити безпечне та швидке пересування регіону. На цьому новина пауза. Залишайтесь на Топ-Радіо.
1: Новини на Топ-Радіо.
3: Top music. Раз.

0: Так, ну що ж, друзі, всім вітання. 8 травня на календарі, п'ятниця продовжується. Це Сашко Великий. Сьогодні ми з вами до 20-ї, друзі. Сьогодні, нагадую, день пам'яті, день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тож, сьогодні ми в такому форматі з вами будемо до 20-ї годиночки спілкуватися, дізнаватися якісь цікаві новини і слухати музику. На даний момент на вулиці 24 градуси з позначкою плюс, палюче, пекуче сонце, і це не може не тішити. Тож, хто чекав моменту і нагоди вийти, подихати свіжим повітрям, ось цей момент, ось ця нагода. Друзі, всім гайда прогулюватися, гуляти і відпочивати. О 14.30 ми з вами послухаємо «Місто для тебе». В цілому залишайтесь на хвилі ТОП Радіо. Гарного всім вечора.
1: Реклама на ТОП Радіо.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. ТОП Радіо.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо. Навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує, негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації.

0: І на це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійно тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі і давайте трохи поговоримо про серіал на честь Beatles. Оголосили, хто ж зіграє молодих бітлів від BBC. Шестисерійний проєкт, вже зйомки стартували. Будуть вони проходити в Гамбурзі, Мюнхені та Ліверпулі. Ролі Джона Леннона виконує Ріс Маніон, Пола Маккартні зіграє Еліс Мюрфі, а Джорджа Гаррісона – Гарві Бретт. В серіалі також з'явиться Луї Ландау та Патрік Гілмор у ролі першого барабанщика гурту. Насправді дуже круто, що набрали саме таких, знаєте, не дуже всесвітньо відомих там акторів, які якраз таки будуть відкривати, можливо, свою велику сторінку кіноіндустрії, так, саме з серіалу про Beatles, люди таким чином звернуть навіть більшу увагу саме на акторів. Тож, чекаємо, мені здається, це дуже і дуже кльова прем'єра буде. І ще декілька музичних майбутніх прем'єр. Paramount і Warner Music хочуть зняти фільми про Девіда Боуї, про Дуа Ліпу та Мадонну. Прикольно. Ну, от я би про Девіда Боуї подивився, мені здається, це буде дуже насичена історія. Про Дуа Ліпу не знаю, вона ще доволі молода і доволі перспективна. Мені здається, це ще не найвисочайший пік її кар'єри, тож я би ще почекав декілька років. Але в цілому це крута ідея, обожнюю музичні байопіки, вони завжди розкривають для нових персонажів, для людей, вони завжди висвітлюють життя музикантів з тої сторони, з якої, можливо, ми його ніколи і не бачили. Тож, круто, підтримуйте, дивіться, насолоджуйтесь, слідкуйте за музикою, розширюйте свої горизонти. Це завжди найкраще. А в нас попереду невеличка реклама. Одразу після реклами Маршмелло та Анна Марі Френс, Шон Пол No Lie і Куліо Gangsta's Paradise, друзі. Залишайтесь на хвилі Топ Радіо, це хвиля топового настрою на цю п'ятницю.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
3: Мій світ кохання починається зараз.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. В Україні оновлено перелік лікарських засобів у межах

0: державної програми «Доступні ліки». Про це повідомили в Національній службі здоров'я України. До програми додано оригінальні інноваційні лікарські засоби, які застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань, у тому числі для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Саме для оригінальних препаратів, доданих до програми, діє новий механізм відшкодування, за яким держава компенсує фіксовану суму за упаковку, а фактично доплата пацієнта залежить від ціни в аптеці. Такий підхід одразу створює умови для зменшення витрат пацієнтів на лікування. Детальніше з механізмом відшкодування, а також з оновленим переліком препаратів можна ознайомитись на сайті Національної служби здоров'я України. Уряд оновив програму «Власна справа». Із 1 вересня 2026 року вона працюватиме за новою моделлю. Вона передбачає повний цикл підтримки як для людей, які лише планують започаткувати власний бізнес, так і для чинних підприємців. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. На старт бізнесу можна буде отримати від 100 до 300 тисяч гривень із можливістю збільшення суми до 500 тисяч гривень. Для масштабування бізнесу передбачені гранти від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень із можливістю збільшення до 2,5 мільйона гривень. Мір грантової підтримки залежатиме від кількості створених робочих місць, регіону, сфери діяльності та категорії заявника. Отримані кошти дозволять спрямувати на закупівлю обладнання, оренду та ремонт приміщень, цифровізацію, маркетинг, розширення команди і розвиток виробництва. За інформацією Юлії Свириденко, у межах політики «Зроблено в Україні» мікрогранти вже допомогли понад 34 тисячам українців започаткувати власну справу, створити 60 тисяч робочих місць та залучити в економіку майже 7 мільярдів гривень. Подавати заявку можна через портал «Дія». Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топ-Радіо.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, очі не

0: Так, ну що ж, друзі, пацики з Франника боліло на хвилі 104.4. Ми рухаємося далі. Попереду невеличка реклама. Одразу після Островський зі своїм хітом «Стерво» позитив. А може хочеш, Іман Бек Файтер і Outlandish Айча. О 15.30 обов'язково послухаємо місто для тебе. Не забуваємо про це також, друзі. Сьогодні о 16.00 не буде традиційного чату зі слухачами. Тож поспілкуємося вже завтра вранці із Владом Зарецьким. Залишайтесь на хвилі топ. Топовий настрій для кожного кам'янчанина.
1: Реклама на ТОП Радіо. Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: З вами програма «Місто для тебе». В Україні традиційно наприкінці квітня проходить тиждень імунізації, головна мета якого – підвищити обізнаність населення про те, що вакцинація є найбільш безпечним та ефективним способом захисту від інфекційних хвороб. Про це розповідають в Управлінні охорони здоров'я КМР. Імунопрофілактика є одним із найефективніших досягнень громадського здоров'я. Вакцинація щороку рятує від 3,5 до 5 мільйонів життів у світі, запобігаючи смертям від дифтерії, прявця, кашлюку, кору, грипу та інших інфекційних захворювань. Одним із найяскравіших прикладів успішної імунопрофілактики стало повне викоренення натуральної віспи. Ще один приклад – поліоміеліт. Щороку у світі реєстрували понад 350 тисяч випадків поліо у більш ніж 125 країнах. Завдяки масовій вакцинації кількість випадків зменшилась більш ніж на 99%, а більшість країн світу отримали статус вільних від поліоміеліту. У 1990-х роках спалах дифтерії в країнах Східної Європи, зокрема в Україні, показав наслідки зниження охоплення вакцинації. Тоді захворіли тисячі людей, а значна частина випадків завершилася тяжкими ускладненнями та смертю. В Україні зниження рівня охоплення вакцинації неодноразово призводить до спалахів інфекційних хвороб. Так, у 2017-2019 роках було зафіксовано масштабний спалах кору, понад 100 тисяч випадків захворювання та десятки летальних випадків. Основною причиною стало недостатнє охоплення профілактичними щепленнями. У 2021 році в Україні було зареєстровано випадок поліоміеліту у дитини, яка не мала необхідних щеплень. Це стало важливим сигналом щодо необхідності посилення рутинної імунізації населення. Вакцинація – це не лише невід'ємна складова здорового способу життя, а й надійний щит від небезпечних інфекційних хвороб. В управлінні

0: здоров'я наголошують, наші діти, дорослі повинні бути захищені від хвороб, які можна запобігати за допомогою вакцин, аби перервати ланцюжок передачі інфекцій і запобігти спалахам небезпечних хвороб. Кількість імунізованого населення має складати щонайменше 95%, і Україна впевнено рухається в цьому напрямку. Останні роки демонструють позитивну динаміку серед населення міста Кам'янського. Охоплення щепленнями серед дітей та дорослих поступово наближається до рекомендованих World Health Organization та необхідних для колективного імунітету показників. Так, за даними закладів охорони здоров'я міста, з 2023 до 2025 року зросли показники охоплення щепленнями. Дітей першого року життя вакцинами проти поліомієліту з 89 до 93%, кашлюку, дифтерії та правця з 80 до 95%. Рівень щеплень обома дозами вакцини проти кору, паротиту та краснухи підвищився з 93% до майже 96% для першої та з 89,5% до 98,5% для другої дози відповідно. Ці цифри не просто статистика. За ними стоять сім'ї, котрі свідомо обирають захистити себе, своїх дітей та свою громаду. Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений календар профілактичних щеплень, який дає ще більше інструментів для захисту здоров'я нації, а саме захист від 11 небезпечних інфекцій замість 10. До календаря включили імунізації від вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років, менше інфекцій та візитів до лікаря завдяки переходу на комбіновані вакцини, БЦЖ на другу добу після народження немовляти замість 3-5 доби, аби вакцинувати дитину від туберкульозу щодо випуску з пологового стаціонару, друга доза щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи 4 роки замість 6, аби захистити дітей у більш ранньому віці, інактивована поліомієлітна вакцина на всіх етапах вакцинації. Це захист від 3 типів дикого вірусу і запобігання появи інших його варіантів. Управління охорони здоров'я КМР наголошує, ми разом створюємо світ, де діти захищені від загроз інфекційних захворювань, а старші покоління насолоджуються довшим і здоровішим життям. Заплануйте візит до лікаря найближчим часом та дізнайтесь ваш вакцинальний статус чи вашої дитини. Вакцинація – це прояв турботи про тих, кого ми любимо, і про суспільство, у якому ми живемо. Для отримання вакцинації необхідно звернутися за консультацією до сімейного лікаря чи педіатра, з яким укладено декларацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

15.51 на годиночку, друзі, 8 травня продовжується. Я вже бачу, що ви нам надсилаєте повідомлення, друзі, але, на жаль, сьогодні ми залишаємось без чату зі слухачами, тому що саме сьогодні день пам'яті і день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тож, друзі, завтра, всі повідомлення завтра, сьогодні ми просто відпочиваємо, насолоджуємося атмосферою і гарною музикою на хвилі Топ Радіо. Pink, Cover Me in Sunshine, Post Malone, Rockstar, Dotan, Mercy будуть закінчувати 15-му музично, тож поїхали.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Top Music. It's

листок, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо і давайте поговоримо зараз про рекорди України. Тіна Кароль майже 2 години стояла у планзі під час шоу. Під час шоу «Наше бачення». Ведуча оголосила, що співачка нібито встановила рекорд України – 1 годину 54 хвилини. Однак згодом представник Книги рекордів України заявив, що це був жарт і частина шоу. У дипломі також залишили гумористичний напис про те, що Тіна Кароль уникала пози планка майже 3 години. Це прикольно, друзі. «Наше бачення» вже є на ютубі, можна подивитися, послухати. Багато чого цікавого, там було багато чого прикольного. Тож, на ютубі якраз буде, що подивитися на вихідні або сьогодні ввечері. Як так, пісня батькам прямо по курсу і невеличка реклама одразу після.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Top Music. Добре ділка в Мінське. 17-та година. Радіо твого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Кам'янське. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. У Кам'янському відбувся виїзний воркшоп «Лідер освітніх змін», організований до Міжнародного дня директора школи. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Участь у заході взяли 42 керівники закладів загальної середньої освіти міста. Воркшоп був присвячений питанням лідерства, управління командами, мотивації колективів та збереження внутрішнього ресурсу. Окрему увагу приділили темі ментального здоров'я та практичним інструментам подолання стресу. Допомогу в реалізації заходу надала громадська організація «Бджола». Сьогодні на керівниках закладів освіти значно більше, ніж організація навчального процесу. Це безпека дітей і працівників, стабільна робота великих колективів, координація роботи пунктів незламності, комунікація з батьками, підтримка родин, волонтерська діяльність та щоденне реагування на виклики, яких у системі освіти раніше просто не було. Саме тому такі професійні зустрічі сьогодні є необхідними. Вони дають можливість не лише обмінятися досвідом, а й відновити сили, отримати підтримку колег та напрацювати рішення, які допомагають системі освіти залишатися стійкою. Андрій Білосов додав, що попри всі зовні обставини місто тримає високий рівень освіти. За цим велика робота керівників закладів, педагогічних колективів та всіх освітян, які не лише підтримують стабільність систем, а й послідовно розвивають освітню галузь громади. 16 травня в Кам'янській міській територіальній громаді відбудеться спортивний патріотичний захід «Легкоатлетичний пробіг разом до перемоги». Про це йдеться в розпорядженні міського голови Андрія Білоусова. Організація пробігу передбачена програмою розвитку фізичної культури та спорту Кам'янської громади на 2022-2026 роки. Захід спрямовано на розвиток сфери фізичної культури і спорту, здоров'я нації та популяризації бігу. Легкоатлетичний пробіг буде організовано з урахуванням вимог безпеки в умовах воєнного стану. Маршрут та умови реєстрації учасників стануть відомі ближче до дати заходу. На цьому новинна пауза. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: музыка на 104.4 FM.
1: Так, ну що ж, ми продовжуємо наш ефір, ми продовжуємо нашу п'ятницю, наше 8 травня. І давайте поговоримо трошечки про Ігоря Кондратюка і караоке на Майдані. Ігор Кондратюк вперше прокоментував історію з дівчиною, яка заявила, що нібито заплатила $1000 за участь у шоу. За словами ведучого, ніхто з команди грошей не брав, а скандал виник через нерозуміння правил програми. Є два шляхи, як людина може потрапити на караоке на Майдані. Або її вибере ведучий, або якщо вона буде гарно співати, або якщо ви на аукціоні купляєте собі місце, пояснив він. Кондратюк також згадав, що за роки існування шоу йому пропонували два вагони яблук і навіть відпочинок в Одесі all-inclusive, але він завжди відмовлявся і грав лише за чесними правилами. Друзі, ну а прем'єру нових випусків караоке на Майдані можна буде побачити на телеканалі ТЕТ вже з 10 травня. Вже у цю неділю перший випуск, тож чекаємо. У нас по курсу прямо Bass Fun, I Wouldn't Lie. Залишайтесь на хвилі топ.

0: Реклама.
1: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт «Спорт Кам'янське».
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Радіо.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі, і давайте поговоримо трошечки про неочікувані колаборації. Володимир Дантес під час нашого бачення 6 виконав пісню своєї колишньої дружини Наді Дорофеєвої «Кохаю, але не зовсім». Через повітряну тривогу учасники шоу спустилися в укриття, однак трансляцію не зупинили. І в цей самий час Дантес разом із Дашою Кубік та Ефімою Константиновським виконував популярні треки. А після відбою, на честь відбою, він заспівав хіт Дорофеєвої «Я тебе кохаю, але не зовсім». От така невеличка міні-колаборація сталася. Щось мені підказує, насправді, що пройде час, прийде час, і Дорофеєва, і Дантес ще зустрінуться в одному кадрі, ще зустрінуться в одному відео, і потім від них це буде якийсь, знаєте, парний кумедний стендап на тему їхнього подружнього в минулому життя, але точно не зараз. Ну що ж, прямо по курсу в нас Sia Unstoppable, Pink Sober, 21 Pilots Hiddens і Тіна Кароль «Відчуваю». Друзі, залишайтесь на хвилі ТОП Радіо, ми вже потихеньку підходимо під завершення цієї п'ятниці, цієї п'ятничної доби, 8 травня потихеньку допливає до свого кінця, друзі.
1: ТОП Радіо. Радіо твого міста.

0: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua. ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-радіо. Топ-мьюзик. Топ-радіо Хабінське. 18 година. Радіо твого міста. Твого міста Топ-радіо. Топ-радіо Хабінське. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Новини на Топ-радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. На відкритих спортивних локаціях міста тривають оздоровчі тренування, які проходять у рамках програми міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Як наголошують у комунальному закладі «Спорт для всіх», такі заняття формують культуру здорового способу життя та роблять міський простір більш живим і активним. Це чудова можливість для містян різного віку поєднати фізичну активність, спілкування та відновлення здоров'я. Вечірні тренування з волейболу спортували молодь і дорослих під керівництвом тренерів Наталії Гальки та Тетяни Борис на майданчику спортивного комплексу по проспекту Нескорених 63. На майданчику та доріжках міського парку культури та відпочинку можна було побачити прихильників скандинавської ходьби, яка насправді є доступною для людей будь-якого віку. Тренування під керівництвом Наталії Соломоненко та Руслани Білоусової об'єднало учасників у теплу дружню спільноту, де кожен крок став кроком до кращого самопочуття і гарного настрою. Окрему цінність мають заняття самозахисту на основі дзюдо, які пройшли на спортивному комплексі по проспекту Конституції під керівництвом тренера Василя Моспана. Вони не лише розвивають силу, гнучкість і дисципліну, а й навчають самоконтролю, базовим навичкам безпеки та впевненості. Про графік та місця проведення занять у травні можна дізнатися на сайті «Спорт Кам'янське». Кам'янське стало частиною масштабної екологічної події, яка офіційно увійшла до Книги світових рекордів. Про це повідомила міська інформаційна служба. Департамент екології та природних ресурсів міської ради взяв участь у міжнародній акції «1 мільйон дерев пам'яті та життя». Захід пройшов у межах глобальної ініціативи «Greening of the Planet». Цей проєкт вже об'єднав 141 країну, а загальна кількість висаджених дерев за весь час його існування перевищила 55 мільйонів. Цьогорічна акція мала особливе значення. Вона об'єднала українців у різних куточках світу задля вшанування пам'яті загиблим та підтримки екологічного відновлення України. Результат зафіксовано у категорії «Масові заходи». Як найбільша кількість організованих локацій одночасної висадки дерев. Організаторами виступили благодійний фонд «Озеленення України», громадська організація «Світове українство» та «Книга світових рекордів» за підтримки міжнародних партнерів, громад і бізнесу. Завдяки активній участі Кам'янське вписало своє ім'я в історію цього світового екологічного досягнення. Департамент екології дякує всім мешканцям міста, які підтримують такі ініціативи та власним прикладом сприяють відновленню довкілля. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топ-радіо.
1: Новини на Топ-радіо.
3: Розбуди мене, я дуже довго спав, так багато справ залишилось.

0: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. І давайте трохи поговоримо про сучасну діджиталізацію. 6 травня в Сеулі відбулася буддійська церемонія, під час якої робот-гуманоїд склав обітницю і став монахом. Робот на ім'я Габі з ростом 130 сантиметрів. На церемонії він був убраний у традиційний сіро-коричневий буддийський одяг. Ми постаралися дати ім'я, яке не надто складне у вимові і старомодне, також символізує поширення милосердя Будди по всьому світу, зазначив монах Сан Вон, який якраз таки курує питання посвяти робота Габі в монахи. Габі, до речі, на їхній мові означає милосердя. Вау! Цікаво, робот-монах. От мені тепер здається, що я вже все бачив, бо я не знаю тепер, як просто можна здивувати людину, яка побачила робота-монаха. Уявіть собі, я поки що не можу. Невеличка реклама і рухаємось далі.
1: Реклама на Топ Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ Мьюзик. Місто для тебе на 104.4 FM.
5: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативи Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо. Навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує, негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійної тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів. Через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема дня охорони охорони праці в 2026 році, сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик».

0: Ну що ж, друзі, Соня Кей понад плаєм на хвилі ТОП Радіо продовжує нашу музичну частину цієї п'ятниці. Ми з вами рухаємося далі. І, наприклад, ось вам, дивіться, хтось колись за погані слова щось казав, учені випустили таку статтю. Люди, які багато матюкаються, мають багатший словниковий запас. Вчені вважають, що знання такої лексики зовсім не означає бідність мовлення. У дослідженні учасників просили за обмежений час назвати якомога більше лайливих слів. І виявилося, що ті, хто краще справлявся із завданням, зазвичай показували результати високі і у звичайних мовних тестах. Тож міф про те, що матюкаються лише ті, кому бракує слів, виявився неправдивим. Уміння використовувати табуйовану лексику потребує хорошого розуміння мовних відтінків і контексту. Тепер живіть з цією інформацією. Ех, сказав би, да не можу. Невеличка реклама прямо по курсу і рухаємось далі.
1: Реклама. 104.4.
2: І світ кохання починається зараз.

0: озвучка. Злата Огневич.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві «Ваеліта». Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua. ББ «Аеліта» – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 19 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
0: Новини на Топ-Радіо.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. У Кам'янському активно тривають роботи з догляду за зеленими легенями міста. Про це повідомляє Собиті. Фахівці виконують формувальну обрізку дерев та впорядковують крони як біля житлових будинків, так і у скверах. Окрім безпеки, є ще кілька причин – омоложення дерев. Після правильної обрізки дерево активніше формує нові пагони та густішу крону. Профілактика під час негоди. Старі або сухі гілки найчастіше падають під час сильного вітру чи буревію. Більше світла у дворах. Обрізання допомагає покращити освітлення вулиць, дворів і квартир. Здоров'я рослин. Видалення уражених або сухих частин зменшує ризик хвороб і поширення шкідників. Фахівці наголошують, головне виконувати роботи професійно та у відповідний сезон. Саме тому у місті працюють спеціалізовані бригади та техніка. Дорожня інфраструктура Дніпропетровщини поступово відновлюється після складної зими. На сьогодні фахівці вже повністю завершили заплановані роботи на 7 дорогах області. А ще на 12 об'єктах ремонт триває у посиленому режимі. Наразі спецтехніка та бригади зосереджені на 7 державних і 5 місцевих шляхах. Як повідомив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Олександр Москаленко, пріоритет надається маршрутам, які мають стратегічне значення. Йдеться про автошляхи, задіяні у військовій та цивільній логістиці, а також ті, що є основними кордонами для евакуації. Роботи виконують комбінованим методом. Від традиційного ямкового ремонту до повної заміни дорожнього полотна на окремих ділянках. Стан доріг суттєво погіршився через температурні хойдалки минулої зими, що призвело до значних пошкоджень покриття. Оновлення дорожньої мережі області забезпечується завдяки спільному фінансуванню з державного та обласного бюджетів. Роботи тривають, щоб забезпечити безпечне та швидке пересування регіону. На цьому новина пауза. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
4: Top Music на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 19:30. Цілуй мене від Хаса. Давайте поглянемо на прогноз погоди. Що ж там цікавого? І так. 23 градуси з позначкою плюсу, сонячна погода прямо зараз, що не може не тішити, друзі, і ніч буде також теплою, в районі 20 градусів з плюсом будемо мати з вами погоду. Тож гріємося, кайфуємо, насолоджуємося, це Сашко Великий, це ТОП Радіо, 8 травня, День пам'яті і День перемоги над нацизмом у Другій світовій. Пам'ятаємо.
1: ТОП МЮЗИК на 104.4 FM.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. В Україні оновлено перелік лікарських засобів у межах державної програми «Доступні ліки». Про це повідомили в Національній службі здоров'я України. До програми додано оригінальні інноваційні лікарські засоби, які застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань, у тому числі для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Саме для оригінальних препаратів, доданих до програми, діє новий механізм відшкодування, за яким держава компенсує фіксовану суму за упаковку, а фактично доплата пацієнта залежить від ціни в аптеці. Такий підхід одразу створює умови для зменшення витрат пацієнтів на лікування. Детальніше з механізмом відшкодування, а також з оновленим переліком препаратів можна ознайомитись на сайті Національної служби здоров'я України. Уряд оновив програму «Власна справа». Із 1 вересня 2026 року вона працюватиме за новою моделлю. Вона передбачає повний цикл підтримки як для людей, які лише планують започаткувати власний бізнес, так і для чинних підприємців. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. На старт бізнесу можна буде отримати від 100 до 300 тисяч гривень із можливістю збільшення суми до 500 тисяч гривень. Для масштабування бізнесу передбачені гранти від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень із можливістю збільшення до 2,5 мільйона гривень. Розмір грантової підтримки залежатиме від кількості створених робочих місць, регіону, сфери діяльності та категорії заявника. Отримані кошти дозволять спрямувати на закупівлю обладнання, оренду та ремонт приміщень, цифровізацію, маркетинг, розширення команди і розвиток виробництва. За інформацією Юлії Свириденко, у межах політики «Зроблено в Україні» мікрогранти вже допомогли понад 34 тисячам українців започаткувати власну справу, створити 60 тисяч робочих місць та залучити в економіку майже 7 мільярдів гривень. Подавати заявку можна через портал «Дія». Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топ-Радіо.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Stop music!

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: З вами програма «Місто для тебе». В Україні традиційно наприкінці квітня проходить тиждень імунізації, головна мета якого – підвищити обізнаність населення про те, що вакцинація є найбільш безпечним та ефективним способом захисту від інфекційних хвороб. Про це розповідають в Управлінні охорони здоров'я КМР. Імунопрофілактика є одним із найефективніших досягнень громадського здоров'я. Вакцинація щороку рятує від 3,5 до 5 мільйонів життів у світі, запобігаючи смертям від дифтерії, прявця, кашлюку, кору, грипу та інших інфекційних захворювань. Одним із найяскравіших прикладів успішної імунопрофілактики стало повне викоренення натуральної віспи. Ще один приклад – поліоміеліт. Щороку у світі реєстрували понад 350 тисяч випадків поліо у більш ніж 125 країнах. Завдяки масовій вакцинації кількість випадків зменшилась більш ніж на 99%, а більшість країн світу отримали статус вільних від поліоміеліту. У 1990-х роках спалах дифтерії в країнах Східної Європи, зокрема в Україні, показав наслідки зниження охоплення вакцинації. Тоді захворіли тисячі людей, а значна частина випадків завершилася тяжкими ускладненнями та смертю. В Україні зниження рівня охоплення вакцинацією неодноразово призводить до спалахів інфекційних хвороб. Так, у 2017-19 роках було зафіксовано масштабний спалах кору, понад 100 тисяч випадків захворювання та десятки летальних випадків. Основною причиною стало недостатнє охоплення профілактичними щепленнями. У 2021 році в Україні було зареєстровано випадок поліоміеліту у дитини, яка не мала необхідних щеплень. Це стало важливим сигналом щодо необхідності посилення рутинної імунізації населення. Вакцинація – це не лише невід'ємна складова здорового способу життя, а й надійний щит від небезпечних інфекційних хвороб. В Управлінні охорони здоров'я наголошують, наші діти і дорослі повинні бути захищені від хвороб, які можна запобігати за допомогою вакцин, аби перервати ланцюжок передачі інфекцій і запобігти спалахам небезпечних хвороб. Кількість імунізованого населення має складати щонайменше 95%, і Україна впевнено рухається в цьому напрямку. Останні роки демонструють позитивну динаміку серед населення міста Кам'янського. Охоплення щепленнями серед дітей та дорослих поступово наближається до рекомендованих World Health Organization та необхідних для колективного імунітету показників. Так, за даними закладів охорони здоров'я міста, з 2023 до 2025 року зросли показники охоплення щепленнями. Дітей першого року життя вакцинами проти поліоміеліту з 89 до 93%, кашлюку, дифтерії та правця з 80 до 95%. Рівень щеплень обома дозами вакцини проти кору, паротиту та краснухи підвищився з 93% до майже 96% для першої та з 89,5% до 98,5% для другої дози відповідно. Ці цифри не просто статистика. За ними стоять сім'ї, котрі свідомо обирають захистити себе, своїх дітей та свою громаду. Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений календар профілактичних щеплень, який дає ще більше інструментів для захисту здоров'я нації, а саме – захист від 11 небезпечних інфекцій замість 10. До календаря включили імунізацію від вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років. Менше інфекцій та візитів до лікаря завдяки переходу на комбіновані вакцини. Безнежена другу добу після народження немовляти замість 3-5 доби, аби вакцинувати дитину від туберкульозу щодо випуску з пологового стаціонару. Друга доза щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи 4 роки замість 6, аби захистити дітей у більш ранньому віці. Інактивована поліомілітна вакцина на всіх етапах вакцинації. Це захист від 3 типів дикого вірусу і запобігання появи інших його варіантів. Управління охорони здоров'я КМР наголошує, ми разом створюємо світ, де діти захищені від загроз інфекційних захворювань, а старші покоління насолоджуються довшим і здоровішим життям. Заплануйте візит до лікаря найближчим часом та дізнайтесь ваш вакцинальний статус чи вашої дитини. Вакцинація – це прояв турботи про тих, кого ми любимо, і про суспільство, у якому ми живемо. Для отримання вакцинації необхідно звернутися за консультацією до сімейного лікаря чи педіатра, з яким укладено декларацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: 104 і 4 FM. Двадцять перша година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, ФТОП радіо Кам'янське.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
3: Топ-мюзик.

Один експерт у роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо. Навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує – негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійної тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: 22 година.
1: Радіо твого міста, твого міста топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
3: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ Радіо. Радіо твого міста. Радіо твого міста.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Варта на 104.4 FM.
1: Двадцять третя година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: З вами програма «Місто для тебе». В Україні традиційно наприкінці квітня проходить тиждень імунізації, головна мета якого – підвищити обізнаність населення про те, що вакцинація є найбільш безпечним та ефективним способом захисту від інфекційних хвороб. Про це розповідають в Управлінні охорони здоров'я КМР. Імунопрофілактика є одним із найефективніших досягнень громадського здоров'я. Вакцинація щороку рятує від 3,5 до 5 мільйонів життів у світі, запобігаючи смертям від дифтерії, правця, кашлюку, кору, грипу та інших інфекційних захворювань. Одним із найяскравіших прикладів успішної імунопрофілактики стало повне викоренення натуральної віспи. Ще один приклад – поліоміеліт. Щороку у світі реєстрували понад 350 тисяч випадків поліо у більш ніж 125 країнах. Завдяки масовій вакцинації кількість випадків зменшилась більш ніж на 99%, а більшість країн світу отримали статус вільних від поліоміеліту. У 1990-х роках спалах дифтерії в країнах Східної Європи, зокрема в Україні, показав наслідки зниження охоплення вакцинацією. Тоді захворіли тисячі людей, а значна частина випадків завершилася тяжкими ускладненнями та смертю. В Україні зниження рівня охоплення вакцинацією неодноразово призводить до спалахів інфекційних хвороб. Так, у 2017-2019 роках було зафіксовано масштабний спалах кору, понад 100 тисяч випадків захворювання та десятки летальних випадків. Основною причиною стало недостатнє охоплення профілактичними щепленнями. У 2021 році в Україні було зареєстровано випадок поліоміеліту у дитини, яка не мала необхідних щеплень. Це стало важливим сигналом щодо необхідності посилення рутинної імунізації населення. Вакцинація – це не лише невід'ємна складова здорового способу життя, а й надійний щит від небезпечних інфекційних хвороб. В Управлінні охорони здоров'я наголошують, наші діти і дорослі повинні бути захищені від хвороб, які можна запобігати за допомогою вакцин, аби перервати ланцюжок передачі інфекцій і запобігти спалахам небезпечних хвороб. Кількість імунізованого населення має складати щонайменше 95%, і Україна впевнено рухається в цьому напрямку. Останні роки демонструють позитивну динаміку серед населення міста Кам'янського. Охоплення щепленнями серед дітей та дорослих поступово наближається до рекомендованих World Health Organization та необхідних для колективного імунітету показників. Так, за даними закладів охорони здоров'я міста, з 2023 до 2025 року зросли показники охоплення щепленнями. Дітей першого року життя вакцинами проти поліоміеліту з 89 до 93%, кашлюку, дифтерії та правця з 80 до 95%. Рівень щеплень обома дозами вакцини проти кору, паротиту та краснухи підвищився з 93% до майже 96% для першої та з 89,5% до 98,5% для другої дози відповідно. Ці цифри не просто статистика. За ними стоять сім'ї, котрі свідомо обирають захистити себе, своїх дітей та свою громаду. Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений календар профілактичних щеплень, який дає ще більше інструментів для захисту здоров'я нації, а саме захист від 11 небезпечних інфекцій замість 10. До календаря включили імунізацію від вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років, менше інфекцій та візитів до лікаря завдяки переходу на комбіновані вакцини, БЦЖ на другу добу після народження немовляти замість 3-5 доби, аби вакцинувати дитину від туберкульозу щодо випуску з пологового стаціонару, друга доза щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи 4 роки замість 6, аби захистити дітей у більш ранньому віці, інактивована поліомієлітна вакцина на всіх етапах вакцинації. Це захист від 3 типів дикого вірусу і запобігання появи інших його варіантів. Управління охорони здоров'я КМР наголошує, ми разом створюємо світ, де діти захищені від загроз інфекційних захворювань, а старші покоління насолоджуються довшим і здоровішим життям. Заплануйте візит до лікаря найближчим часом та дізнайтесь ваш вакцинальний статус чи вашої дитини. Вакцинація – це прояв турботи про тих, кого ми любимо, і про суспільство, у якому ми живемо. Для отримання вакцинації необхідно звернутися за консультацією до сімейного лікаря чи педіатра, з яким укладено декларацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Wiśna Warta na 104,4 FM.
1: Місто для тебе на 104,4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та

0: Міжнародної організації праці, де візня охорони праці в 2026 році сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо, навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує, негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійної тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM.

0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Я його

0: Пітна Варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня представники освітньої спільноти нашого міста взяли участь у всеукраїнському форумі «Архітектура підтримки дитини з особливими освітніми потребами», масштабному професійному заході, присвяченому актуальним питанням розвитку інклюзивної освіти в Україні. Про це розповіла директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталія Рева. Форум об'єднав науковців, практиків, управлінців та педагогів навколо спільної мети – створення ефективної системи підтримки для дітей з особливими освітніми потребами, що відповідає сучасним викликам та потребам освітнього середовища. Захід розпочався з вітального слова організаторів, після чого учасники мали можливість долучитися до змістовних виступів провідних експертів галузі, зокрема на

0: опитування, асистентів вчителів, окресливши ключові виклики та потреби, що існують у сфері інклюзії. Живу дискусію викликала панельна розмова «Інклюзія без ілюзій», де система підтримки дає збій і як це змінити, під час якої експерти обговорили реальні проблеми, впровадження інклюзивної освіти та шляхи її подолання. Учасники мали можливість почути різні професійні позиції та долучитися до обговорення. Практична частина форуму була представлена роботою у двох тренінгових залах, де розглядалися різні аспекти підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Серед тем – стратегії роботи з дітьми з розладами психіки та поведінки, розвиток емоційного інтелекту, впровадження STEM-підходів, нейропрактичні та нейромоторні методики, а також інноваційні підходи до розвитку мовлення. Окрему увагу було приділено питанням психолого-педагогічного супроводу, формування навчальної готовності та розвитку дитини через підтримку малих досягнень, що є важливим компонентом успішної інклюзії. Завершився форум підсумковою рефлексією, під час якого учасники узагальнили отриманий досвід, визначили ключові ідеї та напрями для подальшої роботи. Участь у форумі стала важливим кроком у підвищенні професійної компонентності педагогів та управлінців, сприяла обміну досвідом і впровадженню сучасних підходів до організації інклюзивного освітнього середовища. Отримані знання та практичні інструменти будуть використані у подальшій роботі закладів освіти з метою забезпечення якісної та доступної освіти для кожної дитини. Також у департаменті освіти розповіли, що будинку творчості дітей та юнацтва пройшов насичений активностями STEM-тиждень. Наймасштабнішим був захід, який проведено на базі Кам'янського вищого професійного училища і який став завершальним етапом дворічного спільного проєкту КАМВПУ та будинку творчості дітей та юнацтва. Даний освітній захід – це демонстрація того, як сучасні знання трансформуються у практичні навички та реальні професії. Важливою складовою успіху проєкту на підсумковому етапі стала потужна підтримка комунального закладу вищої освіти ДАНО ДОР, департаменту освіти КМР, комунальна установа Центр професійного розвитку педагогічних працівників, комунальна установа Центр молодіжних ініціатив КМР. Під час урочистої частини було відзначено STEM-активну учнівську молодь, яка вже сьогодні активно рухається до свого професійного майбутнього. У межах заходу педагоги під керівництвом завідувача кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДАНО розкривали потенціали STEM-освіти у профорієнтаційній діяльності та ділилися досвідом роботи в межах обласного проєкту. STEM-профі ще раз підтвердив, сучасна STEM-освіта – це синергія науки, практики та партнерства. Саме так формується покоління молодих фахівців, готових до викликів майбутнього. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Більше інформації чекайте у подальших випусках.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Нічна варта» на 104.4 FM.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо. Навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує, негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійної тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований

0: 2006 році сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.